ullaatsiavakku tungasulormigitti qullummu tabbani tusarsuutilluta CBC ukertartuunaalut qabbigani tamaani iqalunni qartigiyanga taami qaqqa ullumi nakkatsuuliqqi CTPRI 15 2026

0: a tu inna on jäädä mimma, tunga syptilä on mille puu. Nille vähä on nassi juti, tunga syukin.
1: Ei, on vanga.
0: Ei.
1: Me oli aja vanga junga, kanga sen on me. Ila klokujan nami CBC kut, ikkua paniikka. Akunero takujunertuvit ilanne kotusala uhattagaluartuvit ila pilongwartme angejuttepaasutiga jallunait miingennartu pannigi naula ayaroar amma panikulu kaadua mitu lea ayaroar amma sipula unga ayaroar taakua kuluit amma katangutikka akunero takusarunneraluartuvit kanukia sulla katamuuta sattu seuluattunga inna ai ula alla tusarunneiliga kosivanna kosivakka luattunga ubbalukkengenna tusarunnangimman ila kujannami taakkua ukarumaluanga kaujakka kesiana amisuuga luat jaanimi tabbavuutertillettara jaani ila pii teikkuninga uvaakka keiluarutini Teemettymi kesän atoktuni ikäjoksi hallottaa teemettymi vaaka. Ila maana pingasunakaan ani juniaksi makainaksi nukikiluamnikan on kritsirluttuva luokattangan. Kanvittujaa on nyrtiä pakkaluotuni ilannikko pijitterainarluku kesän jousungumman. Teikkoa ikäartelikko. Tunga suttitti hattartu jaanemme kojennamme työtäkkä. Teikku alu piipikku panikikulu tamani lausima ju kojennamme työtäkkä. Lugu tyyrmeere keina lausima kakki ila amisi uvala ukautisakka. Abbi auta ujumangi tunga alu kojennamme. Bye.
0: Kojennamme nidde onne kennaavin. Tannetta ukaalasimamme ju tunga suttila omilavu. Ille reaunna, se miutin.
2: Ani uunga, ani ohto, hinnua joango uunga sallunit, sallunit nunavimmi. Ilaga saalukkeko ihalummiut, ittu jugala kinguvaangit, atata tsegela ojokakko ittu jugala, atsahala ojokama uviloalummit. Ataka che halo yunga tolu che khutum itto yugala anga yunga ni ilaga salo si sallu ni hawi mat chigo ma bunga chunai ma gat pasi ammalo kan chio me khak ta me ku kya me ga se ilage me ya si mai nai sulu ta chunai ma gat ta ga litia a reak lo ammalo jiwo areak chaswalo takwa hatta simaya pikalo tapani nunabo miut ane ukhto khinno yo ngobunga ikho matsisu ngobunga ilichinik ilagi ngokatta aw hatiwi ngokatta khawi matsela ngabusi ammalo salli miut ayakulumma anana mai lagi lo yang khopano pala ya anana lo yo ma khopano kya pala ya nak me ma galo cpc ko tita ma e khalut tibut
0: koyen namito tu sakso gun na ken na vin
2: nak ko me tema
0: tem kro o kala yo kakken na simam mimma tan tunga sutinga ro mi lebu naki o kala vi kinovit
3: Ubang akan sedang bernakaku, nak setiap gua susah yuk, tegua bertek pakar. Ama, saya kungai dulu kadung mu, luka kah, angai juga lu, tegua, tekan itu, romio ama Leo memel tak gua, ama mel itu sakar, good morning mel. Tak sua ya ibu kami blok kecil nak putih sama ni sila

Hän nihätte en juvekki joko sinne jota sitten ne tinne tuutriittiin niiden ne hiltsuhenne ei saa ne helkaatseen ja niitsiin pitten ne en juvekta sitten ne tinne tuutriittiin no tsenki henne ja saa ei bani päässä ei streak ei kaata asi ei kaa sen saako ehkä sit aine ei se aneita sitten ei jo niintelu ei tanga niintelu jätenä jo tehtele jät aate ei jalja se jäte ei hulde ei että sitten ei jo niintelu ei aan jätenä ei Newark Regional Hospital ei jakaa niin jao jätenä hulde hetsetti jät aan ei tuon tuita sitten ei tu pitten ei tinne tuutra jumpa konnetsa kaa jätenä naltsin siihen ei at upa nakkiha siihen ei tuon Ashun habuhti lehenni o ye hat uzane ye donthre paan ya kia yun si net yun tunk anna hal ye ha henni. Ku ilet ihan ni hatte ko don chante sin sinne tahnik ei ya zintene ya matani teir at uba kwahu nedval si e ye ta aren kia net i anna ye jaab. John Pescho Nen Chua ye Israel a ye Iran a ye Halts in a ye an a ye Hesto ye yon tahane ha ye don three hyanets in an a ye three tenetla Sanya Natani de ye jante since netta nink a yards in jumpa willes chits in ye Santin a ye son lahayets in a ye quana ni henne Garrett Ashley a ye tenet two three hyunis. Yont are ki hatte ye sa kwa hu nedval hatte ye sa gaye te ye san students e di percent in ye hat uts in ye threes but as a kwa hu nedval halo henne ye yon panani so ye ne gaye chu let ele henne ye two three first di halo henne ye ants eats in but in ku di se ye yonas new ye it at u tes na se ye sa hunt u ye yung te kia ne halo hene sa paaye ile toe hene ye te kwa hari la tane chilk e yaats en hatte e ye te ne yura ti halo hene e ye te wakwa tiits en hatte ye territorial government e ye te ne ye bet e ye te ne bet isles to e ye tare ki si e ye sa gaya ye hare ki si e ye yek eni leo ye hut a hat e ha hene e yeats and hatte a ye hat oot and a shan ye quahari lag a yards and a ye conti desk on a ye di and you vicar ye cousins and a ye dini yuri di ha hene a ye dini anatani de lo ye cousins and a ye president a ye town chambers of commerce health the Darcy Josh Earls dini a do three cousins and a ye manatani de ye quanta la si it a qua a ye unil ti so ye a kwa siye ye yon vipet art in le siye yon il tith ha henne a yit inaya business i hat il a yit iten a kwa siye yit i bayon pa nantani te henne a yit riten a sa natte te a ye hat u te zan halo henne a yit en hatte ye hat cha te yurte del na lat e halo henne ye hat elete ten a bahor nila ne ha henne at the territorial government a ye hat us in ye it and it's in ye day a ye three but out in a quahu nedval hat the ari kenneti and a ye hain latin is on lee henne a ye don't re ahnet that a hal in see a ye tena a hal ya de quaharin lag a yat in a ye don't re pan ya kilo. Yillet ihani hatte quaton three rayek e can caluto tiha tenasan your tiha a yet don three duna rayets in can caluha who asie ye three tezus at a lassi ye cards in a ye cousins in a yon sitanil ye sitan pawlechets in ye
Dive go a cad you, they got to cool yet, don't they? Raya hate ye yakine on ye denye do. Dre rayak a ye can kalua ye had si hat ilahine ye dre a yet don't repine ya kisi ye nor slave me tear lion.